0: Святимо зате.
1: Синтетичне чувство продає, на сніжне вовкалає, лети на крилєство свая. Вишик чуління чака, роздає тип чудака, йому показує, хто є спака.